Ex hoc nunc unus Fe in seculo, adiutorium nostrum in nomine Domini.